0: de ramă.
1: Ciao, lare, stăm și ne gândim și ne gândim. Și ne gândim, faci eu. Hola, ce-i